0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til

0: selv på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forfundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Du lytter til Radio Alfa.
19: Radio Alfa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: For helvede, man, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst.

0: i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Elisabeth 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lotto-millionæren nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve.

0: Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Alle tiders bedste

Bill Medley og Jennifer Warnes, I had the time of my life. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Det er onsdag. Det er meget tidligt onsdag, den 29. juli. Jeg er Per Larsen, vikar for Boris, som holder sommerferie også i ugen her. Annette Lennox her, Walking on Broken Glass. Velkommen til og godmorgen.

0: James Samson, Say You Love Me Do. På vej senere, lige om et øjeblik, Kim Larsen og Peter Mi i familien skal i skoven. Godmorgen.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

people are people. Det er tidlig onsdag morgen her på Radio Alfa, og selvfølgelig også der, hvor dit vækord måske lige har stået og larmet. Her er Alcazar, Crying at the Discotheque. Godmorgen.

Jerry Rafferty, Baker Street. Baker Street er ikke en gade, det er en undergrundsstation i Tuben i London. Og velkommen til dig, som er kommet ud af ferien her på denne tidlige onsdag morgen. Her er Christian Brøns sammen med Patrick Isaksson tilbage, hvor vi var.

Steindau Ballet på morgenstunden her på Radio Alfa. Gold hedder den her. Og vejrmæssigt, ja, så er der vist også noget guld i vente til os. Mellem 22 og 28 grader i dag, og nogen eller en del sol. Men meteorologerne har altså også sådan lige det her hjerme med, at der kan altså også falde en lokal byge. Lad os nu se, hvordan det går ind over dagen. Cotton Move her, give it up. Godmorgen og velkommen til...

0: Cotton Move, Give It Up. Cotton Move, som jo også er et ganske fantastisk, brillerende dansk band.
1: Radio Alpha.
0: Og et dansk band, som også bare holder fast i nu, det er TV2 Lanternen. Godmorgen.

0: for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk.

0: fremtiden er Nordlys.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Alle tiders bedste sange.

0: tidlig onsdag morgen på Radio 98 Wonder her. I'm not scared. Vi skal ikke være bange for en tidlig morgenstund. Tid til alfanyhederne. Klokken er 6.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra et tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Faldesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter at et jordskælv ramte Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Lige nu er det et kapløb med tiden for at redde overlevende ud af murbrokkerne, oplyser landets premierminister. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet. Myndighederne undersøger fortsat, om der kan være tale om en gaseksplosion.
0: Så vidt alfanyhederne. I dag tørt og først lidt eller nogen sol, men ude på eftermiddagen en del sol i Østjylland. Temperaturen i dag når op på dejlige mellem 25 og 29 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

God onsdag morgen. Stevie Wonder her. I just want to say I love you. Og så ikke et opkald, hva'? Den er tilbage fra 1984. En dejlig sommerdag er i vente til os. Jeg er Per Laversen, vi kan have forbrug af os. Lige nu er klokken 6 minutter over 6. Her er Nick Cayman, I promised myself. I promise.

0: Alfa Morgen, Rick Heyman her, Promise Myself. Jeg ved ikke, hvis du har været udenfor, har du mærket sådan, at det er ganske lunt udenfor. Temperaturen i Østjylland ligger cirka omkring 16 grader her i morgentimerne. Mm-hmm. I dag er tørt, og lidt af nogen sol, og det er noget, der er godt i vente med de her 28 grader. Trafiksituationen her til morgen ser også fornuftig ud i Østjylland. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser på landevejene. Togtrafikken også ser ud som om, at der ikke er forstyrrelser. Der er ingen meldinger om nogen ting fra DSB eller Go Connective.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders bedste sange.
0: 10 minutter over 6. Godmorgen, Sanne Salomonsen her, hvis du forstod.

er et af de helt store hits fra Sanne Salomonsen, hvis du forstod. Og det er også fra en tid, hvor man virkelig kunne høre, at hun kunne synge. Det kan hun stadigvæk, men måske ikke lige helt oppe i de der tonelejer der, som hun kunne dengang. Sådan er det jo, ja. Men det lyder stadigvæk rigtig godt. Lige nu 14 minutter over 6. Godmorgen og velkommen indenfor her på Alfa her, men du har lige her.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
4: Du lytter til Radio Alpha.

Alle tiders morgen, Radio Alfa her, Midnight Oil fra Australien, Beta Burning. Det var deres helt store verdenshit fra 1987. Pænt dag i vente til os i Østjylland. Tørt og nogen eller en del sol her i morgen og formiddagstimerne. Og så endnu mere sol i eftermiddag og temperaturer mellem 25 og 29 grader. Wow, ja, man kan allerede mærke varmen her fra morgenstunden. Backstreet Boys her, Incomplete, lige nu 6.23. Godmorgen. Godmorgen.

0: alle tiders morgen på Radio Alfa.
1: Tre minutter i halv syv. Godmorgen.

0: er deres allerstørste hit, Madness, og her Our House. Efter nyhederne og vejret har jeg også et nedslag i historiebøgerne her for den 29. juli, men først nyhederne klokken 6:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Airport bliver nu til tv-underholdning. TV2 Østjylland og Story Park Media har fulgt ansatte og hverdagen i lufthavnen på Djursland Z. Det er blevet til en ny tv-serie på 5 afsnit, som har fået premiere her i juli. Seerne kommer blandt andet med bag kulisserne, når personalet træner til et muligt IT-nedbrud, håndterer sikkerhedshændelser og gør lufthavnen klar til de rejsende. De 5 afsnit kan allerede nu ses på TV2 Østjylland. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra et tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Faldesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter et jordskælv ramte Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet.
0: Tak til Alfa-nyhederne. I dag tørt. Først lidt sol eller nogen sol i Østjylland, men ud på eftermiddagen efterhånden en del sol. Temperaturen i dag vil ligge mellem 25 og 29 grader. Det bliver ret behageligt og varmt.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Aubranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
5: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on, fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
4: Tak, Henrik.
6: Aubranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Lands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers, eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

0: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Thorsøs og Tørslev og Hadsten.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Santana Maria Maria, det er den 29. juli, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. Det var i 1981 på dagen i dag, at Storbritanniens prins Charles bliver gift med Lady Diana Spencer i St. Paul's Cathedral i London. I 2004 kronprinseparet Frederik og Mary afslutter deres sejlende triumftog i provinsen med et besøg i Sønderborg. I 2012 Anders Golding vinder sølv ved skiskydning i de olympiske lege i London. Det er Danmarks første medalje ved legene det år.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.
0: Seks 40, 20 minutter i 7. Godmorgen.

0: Dodo's fra morgenstunden her på Alfa. Og Bambi på glatis. Det kan man komme på mange måder, ja, på glatis. Det er den 19. slutter. Det er den 29. juli. Arrangementsoversigten for i dag. B65 spiller banko i Gerlev forsamlingshus i dag. Dørene åbnes 17.15, og spillet starter 18.50. Og Lions Club Langå afholder salgsdag lørdag den 1. august. Det er på Langå i genbrug. Det er lørdag kl. 10-14.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa.
0: Og hurtigt videre med musikken. 6.43. 17 minutter i 7 her. Genesis Invisible Touch. Den plade her tager os tilbage til året 1987. Godmorgen.

Alle tiders morgen på Radio Alfa. Genesis Invisible Touch. Man kan høre her, det var dengang Phil Collins, han virkelig kunne slå på tønderne. Og selvfølgelig også synge godt, ja. Vi er i gang med en tidlig onsdag morgen i det østjyske, hvor temperaturen sådan ligger pænt omkring 16 grader. Lige nu 6:46, 14 minutter i 7. Her, Last Ketchup, The Ketchup Song.

Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.

0: for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: Editors Morgen Radio Alfa her laid back. It's a shame. Laid back har solgt pænt mange plader og haft mange store hits. White Horse, Baker Man og Sunshine Reggae. Hitpladen Sunshine Reggae har alene solgt 20 millioner eksemplarer. Det er en hel del, skal jeg lige hilse at sige. Nu er det tid til Alfa Nyheder. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Airport bliver nu til tv-underholdning. TV2 Østjylland og Story Park Media har fulgt ansatte og hverdagen i lufthavnen på Djursland tæt. Det er blevet til en ny tv-serie på 5 afsnit, som har fået premiere her i juli. Seerne kommer blandt andet med bag kulisserne, når personalet træner til et muligt IT-nedbrud, håndterer sikkerhedshændelser og gør lufthavnen klar til de rejsende. De 5 afsnit kan allerede nu ses på TV2 Østjylland. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Faldesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter et jordskælv ramte Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet.
0: Så vidt Alfa-nyhederne. Tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol. Ud på eftermiddagen efterhånden en hel del sol. Temperaturen i dag når op mellem 25 og 29 grader i Østjylland.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

God onsdag morgen. Fantastisk herlig sukker med hit her fra 619 Drop Dead Beautiful. Jeg er Per Larsen, vi kan forbo os, som holder ferie også i ugen her, uge 31. Er du kommet tilbage på ferien, eller hvad? Eller har du også en uges ferie til gode? Her er lige nu 6 minutter over 7. Godmorgen, Thomas Hennemi her.

0: 12 minutter over 7. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Herrene med det lange skæg her. CC Top. Give me all your loving. På vej til om et øjeblik, James Blunt. 1973. Lige nu 12 over 7. Godmorgen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæger langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tiders bedste sange.

Vi er penge tilbage i 70'erne her for Barry White. Can't get enough of your love. Fantastisk stemme, Barry White, han havde. Startede ind i sin musikkarriere som trommeslager, og så var der lige pludselig nogen, der opdagede, at han sad og brugte med ven nede ved tønderne. Og så kom han i front, og så kom han til at synge til alle vores hjerter i hjemtiden. 7.22, godmorgen. Lyden af sommer.

Bananarama her, og en af de her dejlige, fantastiske synger med hits, som jo nok kan gå lidt over historien, hvis man også kender skuespillerne. Robert De Niro er en fantastisk skuespiller, og han kan faktisk tale italiensk. Lige nu, der er det 4 minutter til 7:30 nyhederne her på Alfa. Barry Manilow, Coco Urbana, godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Aarhus Airport bliver nu til tv-underholdning. TV2 Østjylland og Story Park Media har fulgt ansatte om hverdagen i lufthavnen på Djursland Tæt. Det er blevet til en ny tv-serie på 5 afsnit, som har fået premiere her i juli. Seerne kommer blandt andet med bag kulisserne, når personalet træner til et muligt IT-nedbrud, håndterer sikkerhedshændelser og gør lufthavnen klar til de rejsende. De 5 afsnit kan allerede nu ses på TV2 Østjylland. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra et tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Faldesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget stedet fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter at et jordskælv ramte Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet.
2: Tak til alfanyhederne. I dag tør der først lidt eller nogen sol i Østjylland, men ude på eftermiddagen skulle solen for alvor komme frem til os. Temperaturen i dag vil nå op mellem 25 og 29 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
9: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
8: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
9: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
8: Spottet og sponsoreret af
9: Antirust Lystrup,
8: Skalmstrup Maskinstation
9: og PR Lastvognservice.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
11: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
12: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
13: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
14: Djurslands hyggelige hjørne.
15: Gør
14: gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
15: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Britney Spears. You drive me crazy. Og når Britney er 99, han har efterhånden lidt år på banen. Britney Spears er heldigvis stadigvæk aktiv i musikbranchen. Og står jeg så om sig med sådan... med plader i nyerne i hvert fald. Tak til Britney Spears. Nu er klokken 7.38. 22 minutter i 8. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Her tilbage i tiden med Bonnie Tyler.

0: Der er gang i den fra morgenstunden her fra Kim Wilde her på Radio Alpha. Check Love hedder den her. Kim Wilde, som jo stadigvæk er aktiv i musiklivet, kommer til Østjylland her til efteråret, ved jeg i hvert fald, og giver koncert. Det gør hun er til. 7.49, og lige nu tid til en retro-hitter fra Bill Withers.
1: Alle tiders morgen på Radio Alpha.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykler.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan

0: Altiders Morgen på Radio Alfa. Diana Ross her. Og Chain Reaction. Og det er jo ikke hvem som helst, der er med på kor på sangen her. Det er nemlig brødrene Bee Gees. Vi skal omkring Alfa-nyhederne og en aktuel vejrudsigt. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bilister i Randers får nu bedre tid til at handle og klare ærner i Randers Midtby. Randers Kommune ændrer nemlig tidsbegrænsningen på 39 parkeringspladser fordelt på 12 centrale steder. Det betyder, at parkeringstiderne ændres fra de nuværende 30 minutter til en hel time. Det sker efter ønske fra borgere og erhvervsdrivende i Randers. Parkeringsskiltene i byen udskiftes løbende i denne uge, og de nye P-regler gælder, når den nye skiltning er på plads. Landsholdsangriberen Kasper Høgh fra Randers skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Købet af den 25-årige dansker er en ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sports betaler Celtic omkring 96 millioner kroner plus bonusser for angriberen. Han kommer til Skotland fra norske Bodø Glimt, hvor han har haft stor succes. Til Celtics hjemmeside fortæller Kasper Høgh, at han ser skiftet som et rigtig godt match. Han har trænet hele sommeren og føler sig klar til den nye udfordring. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen.
0: Her er der til gengæld ikke behov for kritik med hensyn til vejret. Tørt vejr i dag i Østjylland med lidt eller nogen sol. Og i løbet af eftermiddagen skulle vi få endnu mere sol. Temperaturen når op mellem 25 og 29 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Modern Talking, Brother Louie. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen. Har Maxi Priest klar til dig om et øjeblik, Close to You. Den tror jeg godt, du kan huske. Her er det først Anna Linnet og Markita Sat, hvor du er. Velkommen til.

0: Maxi Priest, Close to You. Vi fortsætter med Black Box, Everybody's Everybody. Det er lige om et øjeblik.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

0: Det er Sørensen uerstattelige. Det er Sørensens søn, Sylvester Sivertsen, har produceret pladen her. Man kan godt høre, det er en ny ung producer, der har været med en år sådan med den sound, der er på pladen her. Nu er det tid til halv ni nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bilister i Randers får nu bedre tid til at handle og klare ærner i Randers Midtby. Randers Kommune ændrer nemlig tidsbegrænsningen på 39 parkeringspladser fordelt på 12 centrale steder. Det betyder, at parkeringstiderne ændres fra de nuværende 30 minutter til en hel time. Det sker efter ønske fra borgere og erhvervsdrivende i Randers. Parkeringsskiltene i byen udskiftes løbende i denne uge, og de nye P-regler gælder, når den nye skiltning er på plads. Landsholdsangriberen Kasper Høgh fra Randers skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Købet af den 25-årige dansker er en ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sports betaler Celtic omkring 96 millioner kroner plus bonusser for angriberen. Han kommer til Skotland fra norske Bodø Glimt, hvor han har haft stor succes. Til Celtics hjemmeside fortæller Kasper Høgh, at han ser skiftet som et rigtig godt match. Han har trænet hele sommeren og føler sig klar til den nye udfordring. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen.
0: Tak til alfanyhederne. Tørt vejr i dag i Østjylland med lidt eller nogen sol her i formiddagstimerne, men vi skulle i eftermiddag få endnu mere sol. Temperaturen er op mellem 25 og 29 grader. I aften tørt med en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 16 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
5: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
9: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenov.
10: Grenå summer af liv og sommershopping.
11: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
10: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
11: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
12: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: UB40, som altid er kendt for deres reggae-stil, som de ligger ind over mange store gamle hits. Og det her var netop sådan en af slagsen. Det var det legendariske Elvis-hit, Can't Help Falling in Love. Og nu kan vi roligt sige, at vi laver et stilskifte her på Radio Alpha. Her er Janet Jackson, All For You.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Det er herlig kompakt popmusik, det her fra Janet Jackson, All For You. Det er den 29. juli. Arrangementsoversigten for i dag. B65 spiller banko i Gerlev Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.15, og spillet starter 18.50. Lions Club Langå afholder salgsdag på lørdag den 1. august. Det er på Langå Genbrug imellem 10 og 14 på lørdag.
1: Alle tiders bedste sange til alle tiders morgen. Radio Alfa.

0: Dejlig retro hitter her på Alfa. Return Orlando og Dawn, Knock Three Times. Det var Claus og Service, der lavede den på dansk. Der kom til at hedde Bang tre gange, meget på overfaldende. Jeg har stor hitter til dig fra Phil Collins, Heatwave. Det er lige om et øjeblik.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring

0: selv på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Bilister i Randers får nu bedre tid til at handle og klare ærner i Randers Midtby. Randers Kommune ændrer nemlig tidsbegrænsningen på 39 parkeringspladser fordelt på 12 centrale steder. Det betyder, at parkeringstiderne ændres fra de nuværende 30 minutter til en hel time. Det sker efter ønske fra borgere og erhvervsdrivende i Randers. Parkeringsskiltene i byen udskiftes løbende i denne uge, og de nye P-regler gælder, når den nye skiltning er på plads. Landsholdsangriberen Kasper Høgh fra Randers skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Købet af den 25-årige dansker er en ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sports betaler Celtic omkring 96 millioner kroner plus bonusser for angriberen. Han kommer til Skotland fra norske Bodø Glimt, hvor han har haft stor succes. Til Celtics hjemmeside fortæller Kasper Høgh, at han ser skiftet som et rigtig godt match. Han har trænet hele sommeren og føler sig klar til den nye udfordring. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen.
2: Det var alfanyhederne. Lidt sol her i formiddagstimerne i Østjylland, men i eftermiddag skulle vi få en rigtig del sol. Temperaturen er nu op mellem 25 og 29 grader. I aften tørt med fortsat en del sol og en nat klart vejr. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 16 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Where must all I fly? Skal vi tage en tur til stranden? Det kan vi godt gøre i dag i hvert fald, for meteorologerne har jo også en sommerdag, også i meteorologisk forstand, for temperaturerne kommer til at ligge mellem hele 25 og 28 grader lokalt endnu varmere. Her er det for noget blandt. What's up? Jeg er Per Larsen. Ja, næsten god formiddag og velkommen her på Radio Alfa.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

White Snake, Here I Go Again. Husk i eftermiddag konkurrencen om en weekendkur fra Brugsen i Allingåbro hos Nes Fisker. Kør videre. Kuren indeholder alt, hvad du skal bruge af lækkerier til en god lang weekend. Og nu er der ikke mere end et par dage til weekenden. Her efter kl. 14 i eftermiddag, der præsenterer Nes Fisker endnu et bogstav til konkurrencen om ugens ord. På fredag afslører han så den sidste og heldige vinder i sommerkonkurrencen om en kur fra Brugsen i Allingåbro. Her er det Cheryl Stimbling. Du har hørt den før i en helt anden version, er I sikker på?

0: ABBA, lay all your love on me. Om et øjeblik har jeg Backstreet Boys klar til at quit playing games with my heart.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
6: Der er også lastbiludstilling, Hoppeborg, mad og drikke.
5: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
6: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
5: Spottet er sponsoreret af
6: Antirost Lystrup,
5: Skalmstrup Maskinstation
6: og PR Lastvognservice.
7: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
9: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
10: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

My Heart. Nu skal det handle om Danmarks mest streamede plade i øjeblikket. Det er Tobias Rahim og Andreas Odbjergs Stor Mand. Hvor mange afspilninger tror du, den har haft sådan i streamingtjenesterne sådan lige indtil nu? Ja, vi skal højt op. 90 millioner aflytninger. Det er pænt meget. Og her er den, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, Stor Mand her på Alfa.

Den ene er nøgnenøgnen ses luftballons. Jeg har en fornemmelse af, at vi skal have lidt mere end 99 nye fredsballoner i luften, hvis vi bare skal have lidt mere fred i den her verden. Jeg synes, vi trænger til det. Paul Fod er klar med formiddag med Fod lige efter klokken 10, som sædvanlig. Og det var også det, alle tiders morgen. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Men en lille cliffhanger til dig, hvis du har mulighed for at google det, så er det et engelsk slangord, du skal hjælpe mig med. A Tasty Geezer. Det er også noget, der indgår pænt meget i sangen her, The Pickles, Johnny Reggae. Kan du have en fantastisk dejlig dag.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Hvem der får dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I 365 får du i denne uge et kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: husker den, da den kom, den her Mongo Jerry in the Summertime med, jeg fik faktisk på det tidspunkt, fik jeg en singlepladen fik jeg fra England, og der havde den en Have a Whiff on Me, og den blev taget tilbage, singlen, fordi det der Have a Whiff on Me, det var ikke sådan helt legalt, så den udkom i en ny version, men jeg har stadigvæk den gode, gamle In the Summertime version. Nå, tak til Per, tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den prisvindende soulsanger Renee åbner Randers Festuge 2026 med en gratis koncert på Rådhustorvet. Det sker fredag 7. august. Åbningsarrangementet byder også på koringen af årets Randersborger. Renee, der har rødder i Randers, modtog sidste år DMA Bluesprisen ud af det blå og har spillet på scener over hele landet. Randers Festuge er fra 7. til 15. august med flere hundrede arrangementer inden for musik, kultur og sport. Mindst 9 børn har hos Patienterstatning fået tilkendt erstatning for skader efter en covid-19-vaccine. Ifølge Berlingske, som har fået en opgørelse fra Patienterstatningen, gælder de 7 børn mellem 12 og 17 år og 2 børn under 12 år. De 9 børn har tilsammen fået tildelt knap 3,2 millioner kroner, skriver mediet. En ny online-test kan spore, om man har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Testen er udviklet af forskere fra DTU og en italiensk læge. Det skriver Danmarks Tekniske Universitet i en pressemeddelelse. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. I dag er der omkring 100.000 danskere, som ikke ved, at de har type 2-diabetes. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold.
0: Det var alfanyderne. Vejrudsigten, nogen eller en del sol, også risiko for en enkelt byge i eftermiddag. Temperatur mellem 22 og 28 grader. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Smooth Criminal, det var Michael Jackson, The King of Pop, vi startede op med her, den midterudgaven, onsdagsudgaven af Formiddag med Fod, fortsætter frem til klokken 14. Jeg er Poul Fod, og jeg vil gerne høre fra dig på 20 75 11 11, hvis du har et pladeønske eller andet, du synes, du vil gerne fortælle mig. Her får du forløbelig musik fra CC Pannister, dejlig nummer her, der hedder Finally. Efter den, så byder jeg på Paul Krebs og Morgendagens Tåber og Al Green, Let's Stay Together. Men først altså, CC Pannister, og så velkommen til Formiddag med Fode.

Poul Krebs. Det var morgendagens tåber. Fra ham, Poul Krebs, der har masser af hits, siden han slog igennem med sådan nogen, som også husker du nok tilbage i tid. Her er det Olivia Newton-John. Dejlig Olivia. Alt for tidligt afdøde Olivia. Her er hun med Physical.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

Fantastiske Eurythmics med Annie Lennox, Dave Stewart. Her var Sweet Dreams Are Made of This. Så er det Dr. Alban for det svenske, og der så Sing Hallelujah efter den, så er det Avril Lavigne og Complicated. Så hold den her på Radio Alpha.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.

Aretha Franklin, da det kom i stand, de skulle lave en single sammen, så var George Michael sådan nærmest havde frygt for, om han overhovedet kunne synge op til hende her, Aretha Franklin. Og Aretha Franklin, hun var sådan meget tænkt sig, skal jeg synge med George Michael? De var begge to sådan meget, meget hvad hedder det, ydmyg over for opgaven med at lave I Knew You Were Waiting For Me. Nu er det radios tur. Her kommer mandags stævnemøde på Radio Alfa.

fantastiske stemmer, de her Maria Bramsen og Caroline Henderson. Og så på 2075, jeg ville proklamere lidt tidligere om, der kunne du jo skrive ind til mig, og her står, hejsa, tak for god musik. Det spiller rigtig godt, så tak. Vil du være sød og spille Lemon Tree med Fools Garden, specielt til Johnny fra Marianne. Jamen Marianne, den får du da her.

Joe Cocker og Jennifer Warnes. Jeg plejer at kalde dem skønhederne uddyret, og så kan du selv vælge, hvem det er. Joe Cocker, som havde en mere speciel, end han havde en smuk stemme. Her var Up Where We Belong til Laid Back. Radio Alfa spiller Maybe I'm Crazy en onsdag formiddag.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok...

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Her var det Maggie Reilly, Every Time We Touch, som er den, er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den prisvindende soulsanger Renee åbner Randers Festuge 2026 med en gratis koncert på Rådhustorvet. Det sker fredag 7. august. Åbningsarrangementet byder også på koringen af årets Randersborger. Renee, der har rødder i Randers, modtog sidste år DMA Bluesprisen ud af det blå og har spillet på scener over hele landet. Randers Festuge er fra 7. til 15. august med flere hundrede arrangementer inden for musik, kultur og sport. Økonomisk pres påvirker trivslen i hver tredje danske børnefamilie, men Region Midtjylland klarer sig bedst i en ny undersøgelse fra IF Forsikring. Her svarer 25% af forældrene, at økonomien går ud over familiens trivsel. Det er lavere end Region Hovedstaden med 31%, Sjælland og Nordjylland med 32%, samt Region Syddanmark, der topper med 36%. IF advarer om, at økonomiske bekymringer kan føre til stress, konflikter og dårligere mental sundhed for både børn og voksne. Mindst 9 børn har nu fået tilkendt erstatning, efter de har fået skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Børnene har tilsammen fået tildelt godt 3 millioner kroner. Ifølge avisen har børnene oplevet alvorlige og sjældne bivirkninger, som for eksempel kronisk nældefeber og hjertemuskelbetændelse. I alt har knap 80 børn under 18 år søgt om erstatning, men langt de fleste har fået afslag. Man kan typisk ikke få erstatning for milde bivirkninger eller bivirkninger, der forsvinder igen, oplyser patienterstatningen.
0: Aktuel vejrudsigt skal der være klokken 11. Nogle eller en del sol, men også risiko for en enkelt byge eftermiddag. Temperatur mellem 22 og 28 grader. Aften mest tør med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Feeling åbnet op her mellem 11 og 12. Radiostationen med alle tiders bedste sange, det er også her på Radio Alpha. Nu er det R.E.M. og deres store hit, Losing My Religion.

Det kom fra hendes solo debutalbum, nemlig Magneter, og der var det her flotte lille nummer, jeg har lagt mine våben for Anne-Dorte Mikkelsen, eller fra Anne-Dorte Mikkelsen. Og så footstomping, det er The Tremolos. Man kan ikke sidde stille til det her. Fødderne skal bevæge sig til Here Comes My Baby.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykler.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer med John Bon Jovi. Det måtte aflyse et par koncerter her, fordi han havde noget med stemmebåndet der, han skulle opereres for. Mm-hmm. Så er det Jimmy Nail, Ain't No Doubt, efterfulgt af pragtfulde, må jeg godt sige det, det må vel. Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Om et øjeblik.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.

0: sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorbrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
1: Nogen valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

Her var det Sheena Easton, Morning Train kom den til at hedde efterhånden, selvom den skulle have heddet 9 to 5. Men samtidig så udsendte Dolly Parton en sang 9 to 5, og hende turde man ikke sådan rigtig at konkurrere med. Og så havde der været et reality show omkring Sheena Easton på BBC, og så hun var allerede næsten en stjerne. Og så kommer altså singlet her, som bliver omdøbt til Morning Train. Nå, nu er det The Loft og City of Dreams.

0: Radio Alfa. Lyden af sommer.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Sjov sang fra de her Crash Test Dummies. Eller noget i den retning. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 26-årig mand fra Randers er i dag afgået ved døden efter en solulykke i bil ved Bording i Midtjylland. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Mandens nærmeste pårørende er blevet underrettet. Ulykken skete på landevejen Skyggevej nær Kompedalvej, og en bilinspektør er på stedet for at undersøge ulykkestedet, oplyser politiet. Politiet fik anmeldelsen klokken 7 i morges. Et skænderi på en parkeringsplads på Sygehusvej i Grenaa udviklede sig i går til en sag om trusler og hadefulde ytringer. En 32-årig mand fortalte politiet, at en bilist blev ophidset, da han satte en passager af. Ifølge anmeldelsen råbte bilisten skældsord og fremsatte trusler, inden han kørte fra stedet. Vidner oplyste, at den vrede chauffør kørte så tæt forbi den 32-årige, at han måtte springe til side for ikke at blive ramt. Bilisten, der er 67 år, kontaktede efterfølgende selv politiet og blev sigtet i sagen. Den tidligere partiformand for de konservative, Ben Bendtsen, har uhelbredelig kræft, og så skjulte han alvorlige hjerteproblemer i sin tid som topminister. Det fortæller han i et interview med Avisen Danmark. Her uddyber han, at han har knoglemarvskræft. Sygdommen kan ikke helbredes, men den holdes i ro med medicin. Samtidig fortæller han, at hjerteproblemer var årsagen til, at han stoppede som minister i 2008. Dengang var han i hemmelighed indlagt utallige gange, og til sidst opfordrede en overlæge ham til at trække sig. Ben Bendtsen mener selv, at helbredsproblemerne skyldes de hårde ord i toppolitik.
0: Tak til nyhederne. En vejrudsigt her kl. 12. Nogen eller en del sol. Også risiko for her i en eftermiddag en enkelt by. Temperatur mellem 22 og 28 grader. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Let's Hear It For The Boy. Det var Dennis Williams. Og så er det time mellem 12 og 13 midter, så madpakketimen, nu vil jeg sige, er det Lenny Kravitz, han er klar med It Ain't Over, It's Let's Over. I det næste kvarter får du Kim Larsen, også med Rita, og Donna Summer med hendes Bad Girls.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. What?

sød sang her fra Spandau Ballet, den hedder True. Til min favoritgruppe, en af dem i hvert fald, her er The Cure. Lidt specielle var de også, da de udkom. Nu er de på Roskilde Festivalen, og selvom der var mange på Roskilde Festivalen, der faktisk rigtig var så meget bekendt med The Cure, så gjorde de stor væsen af sig og fik rigtig gode anmeldelser. Her er Friday I'm In Love.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Det er Hanne.
2: Hej, det er Lone fra Awareness.
1: Ja, hej.
2: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
1: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
2: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger igen.
1: Ja, det gør vi.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Djurslands hyggelige hjørne. Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
8: Alle tiders bedste sange.

Who's Bad? Det er mig, Michael Jackson. Fra popikonet til et dansk popikon. Det er Steffen Brandt. Det er TV2, der synger og skriver her om det mørke Jylland.

Det var en sang fra Bananarama. Jeg håber ikke, at du har haft en cruel summer. Det var Bananarama. Nu til Back to Back, Morten Remar og Nis Bøvad sammen i En Elsker Som Dig.

0: mange fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i trippelboks til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry for kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25.

0: ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ain't It Funny, det var Jennifer Lopez. Klokken er 13, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 26-årig mand fra Randers er i dag afgået ved døden efter en solulykke i bil ved Bording i Midtjylland. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Mandens nærmeste pårørende er blevet underrettet. Ulykken skete på landevejens Skyggevej nær Kompedalvej, og en bilinspektør er på stedet for at undersøge ulykkestedet, oplyser politiet. Politiet fik anmeldelsen klokken 7 i morges. Et skænderi på en parkeringsplads på Sygehusvej i Grenå udviklede sig i går til en sag om trusler og hadefulde ytringer. En 32-årig mand fortalte politiet, at en bilist blev ophidset, da han satte en passager af. Ifølge anmeldelsen råbte bilisten skældsord og fremsatte trusler, inden han kørte fra stedet. Vidner oplyste, at den vrede chauffør kørte så tæt forbi den 32-årige, at han måtte springe til side for ikke at blive ramt. Bilisten, der er 67 år, kontaktede efterfølgende selv politiet og blev sigtet i sagen. En stor del af de danske vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Medicinsk zink har dog været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen også, at forureningen vil falde i fremtiden. Politiet mener, at der blev affyret skud mod en bil, lige inden den var involveret i en trafikulykke i Vejle i sidste uge. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Spor på stedet tyder på, at en person på et elkøretøj skød mod bilen, og derefter stak af til fods. Ingen blev ramt af skuddene, og nu søger politiet vidner.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejrudsigten, nogen eller en del sol, også risiko for en enkelt byge eftermiddag. Temperatur mellem 22 og 28 grader. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Monsen Tavares, der er en ordentlig intro på den, så kan jeg fortælle dig, at vejret i morgen torsdag, der får vi tørt med nogen eller en del sol i løbet af dagens mere skyde vestfra. Der kan komme en enkelt by i morgen, hvor PostNord Danmark rundt starter. Og så er det fredag. Nej, det er løgn. Det starter i dag. Det i morgen er fra Glyngøre, fra Jonas' hjemby. Fredag, nogen eller en del sol, enkelte byer, temperaturer fra 17 til 22 grader. Lørdag, nogen eller en del sol, også spredte byer. Og søndag, en del sol, 22 grader, får vi søndag. Jeg har hørt, at vi skulle have haft 30 grader, når det er der ikke rigtig meget, der tyder på med meteorologerne her. Tavares klar til dig her.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du lytter til Radio Alpha.
12: Radio Alpha.

You're the best fra Tina Turner til gruppen her, som huserede i 90'erne utrolig meget Spice Girls og tjente kassen. Her er de med et af hitsinglerne, nemlig Stop.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
8: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
11: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.

Bra, just a little bit. Fast Shaking Stevens til Peter Frödin sammen med Jimmy Jørgensen og Vent på mig. Vent på mig, det må du da gerne. Men det er i morgen, lige efter klokken 10 frem til 14 i en ny omgang Formiddag med Fod i morgen torsdag. Så skal vi rigtig hygge os, og det er jo på vej mod weekenden og lønningsdag og så videre. Og måske på vej til, at du skal holde ferie fra næste uge. Ha' det fantastisk, og nyd musikken her. Fortsætter med Niels Fisker på den anden side af 14. Peter Frödin, Jimmy Jørgensen og Vent på mig. Hej.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Og jeg er efterfølgende klar med 4 timers eftermiddagsradio. Rick Astley indleder den kommende time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 229 boligejere i Randers Kommune har fået installeret en såkaldt leakbot, der kan opdage skjulte lækager på vandrør, før de udvikler sig til alvorlige vandskader. I Norddjurs er tallet 126, og i Syddjurs Kommune 119. Det oplyser Almindelig Brand Group. Ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension blev der sidste år registreret knap 175.000 vandskader fra skjulte rør og vandinstallationer, og de samlede omkostninger løb op i næsten 2 milliarder kroner. På landsplan har Almindelig Brand Group uddelt over 10.000 leakbots. En 26-årig mand fra Randers er i dag afgået ved døden efter en soloulykke i bil ved Bording i Midtjylland. Det oplyser Rasmus Poulsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV MidtVest. Mandens nærmeste pårørende er blevet underrettet. Soloulykken skete på landevejen Skyggevej nær Kompedalvej. Politiet fik anmeldelsen klokken 7 i morges. Et nyt system kan understøtte ambulancepersonale, når de skal vurdere, om en patient skal indlægges på hospitalet. Det nye system er udviklet på Aalborg Universitet. Systemet er baseret på avancerede matematiske modeller og trækker på data fra mere end 200.000 faktiske ambulancekørsler. Systemet ser ud til næsten at kunne halvere antallet af patienter, der fejlagtigt vurderes som alvorligt syge. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet, Region Nordjylland og virksomheden Treat System APS.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader. I aften og i nat til tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 16 og 20 grader. Der er 28 grader i Ebeltoft, 27 i Grenå. Der er 28 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

0: Det var på denne façon, at han braget ind på verdensscenen tilbage i 1987. Rick Astley indledte denne time. Vi er i gang med eftermiddagsradioen endnu en gang. Rick Astley sang Never Gonna Give You Up. Vi skal have dansk musik om et øjeblik fra Dodo and the Dodos. I de næste 4 minutter kan du nyde denne her fra Aerosmith. Velkommen til eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

måske deres største hit. Det er i hvert fald sangen her, jeg ville stemme på, hvis der skulle komme en afstemning om Dodos store hits. Vågner i natten fik vi, og så var det Aerosmith og nummeret Crazy. Det er på fredag, at vi afrunder vores konkurrence, i hvert fald i denne omgang. Det kan sagtens være, at den vender tilbage, vores konkurrence om en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Men som sagt, så skal den afrundes i denne omgang, fredag eftermiddag, hvor jeg ringer op til en heldig vinder. Du fik et bogstav i ugens ord i mandags, det første af slagsen, det andet bogstav fik du i går, og naturligvis skal du i dag onsdag have det tredje bogstav i denne uges ugens ord. Jeg præsenterer dig for bogstavet i næste time. Det er The Village People, som overtager underholdningen. Du kender den her med sikkerhed på dansk hed den KFUM og blev indsunget af Østjysk Musikforsyning, originalt YMCA. Her er The Village People.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: dit og mit.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
7: Alle tiders bedste.

oprindeligt indspillet af gruppen The Trucks, men her var det Wet, Wet, Wet, som fortolkede Love Is All Around. Og som jeg fik nævnt, så er det altså i næste time, at du skal have pen og papir klar. Du skal spidse ører og lytte efter det tredje bogstav i ugens ord, som du får i næste time, som nævnt. Get the party started, til det lyder nærmest som en ordre, og ordren kommer fra Pink efter reklamerne Bee Gees her på Alfa.

0: livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-korn.dk.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
5: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
9: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
10: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
9: Tak, Louise.
11: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

En form for comeback til det gamle discobands Bee Gees. Det var i 1987, at de igen ramte alverdens hitlister med deres You Win Again, som vi her fik et rigtig godt at genhøre med. Jeg har fået en opfordring, og det er Anton, som har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Der er ønsket dansk musik. Det er News, som er ønsket. Her får vi sangen helt alene. Derefter bliver det Billy Idol.

Heart in the City fik vi fra Billy Idol. Du kan altså her i juli måned vinde en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Den sidste kurv skal finde sin ejermand nu på fredag. Hvis du vil være med i konkurrencen, så skal du gætte ugens ord. Du fik det første bogstav i mandags, det andet i går tirsdag, og det tredje får du så her onsdag, og det er i den kommende time. Jeg har fundet Oland frem, Speak Out Now. Sangen er hentet fra tv-serien om den rapkæftede og ukorrekte lærerinde Rita. Her er det som sagt Oland, og så går vi mod en nyhedsudsendelse, som du får kl. 15 fra Henriette Clausen.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.

0: 3,65 får du i denne uge et kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID

0: og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du lytter til Radio Alfa.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

Så klokken passerede 15.00, og Esben Lange er i studiet, der er tanket op med noget lun kaffe, og servietten er fyldt af småkager. Så jeg har glædet mig helt vildt til at spille lidt tysk musik for jer denne eftermiddag. Og jeg kan se, at termometeret her i studiet, det står på 36 grader, så det er virkelig, virkelig lækkert varmt. Jeg tænker bare, at vi slår i gang med det første stykke musik, jeg lige har fundet, og det er tilbage fra 2013, og det er Nicole og Brødren Olsen, der lige lavede Ambition Frieden.

Det her, det er jo Nina D'Angelo og Marina Max og Bella Italia i Amore. Jeg har fundet Wolfgang Petri frem over Sommer in der Stadt.

Ja, Sommer in der Stadt, og det er Wolfgang Petri. Så er vi jo over i noget italiensk udtalelse. Det er Simone Rossi og Wer sind oder Liebe.

Det her, det er jo en af de nyeste fra Simone Rossi og Verdensind Oderliebe. Jeg skal lige prøve at se, om vi kan spille Die Rotensteiner og Ciao Ciao Amore.

ja tak til Fantasy, og jætten tak, mit dear. Vi skal have fat i Daniela, og med efternavn Alfinito, og det er Bahnhof, de seneste.

Ja, det her, det var Daniela og Barnhof, det er Sentuk. Og det er kun 1 minut og 58 sekunder, så det går rimelig hurtigt. Lena Maria Engel, Ab jetzt für immer. Ab jetzt.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Vanishing

Ja, det er Sonja Liebing og Schön Längst Verliebt. Husk, I kan tage Radio Favreskov med så i sommerlandet, og det gør I på www.radiofavreskov.dk. Så har jeg rodet lidt i arkivet, og det tænker jeg, det er bliver lidt kedeligt, så jeg har fundet en fra 2026. Det er Vanessa Mai, og det er Rå Diamant.

0: Diamant. Du bist fürs Leuchten gemacht.
1: Ja, det her, det var Vanessa May og Rå Diamant. Vi skal videre med Drews Kondalis Pantry og Ein Bed in Kornfeld.

Det her, det er Drew Skandalis, Pantry og en Betting Kornfelt. Hvad skal vi lave resten af eftermiddagen her på Radio Favreskov? Ja, her fra klokken 16 til 17, der er det Martin med den sprøde stemme og den store kærlighed for rockmusik, der har musik og service. Og efter klokken 17, så er der mere musik, og det er også med Martin. Her har jeg fundet Roland Kaiser, og det er Liebest ist alles.

0: sagen.
1: Ja, det her, det er Roland Kaiser. Liebest ist alles. Så tror jeg, hvis vi skal have noget, skal vi ikke lige have noget Julia Lindholm og Du bist die Dancing Queen.

Ja, tak til Münchner Freiheit, et kleine Wunder, og det er fra 2001. Så er vi over i lidt rock. Vi skal have Polarkreis Achsen, Allein Allein, og derefter er det mig til Kelly, Eine Kys in Paris, og her er det Esben Lang, der siger pænt tak for i dag, og husk nu at nyde musikken sammen med Martin, og musik og service, og mere musik, eller mere eftermiddagsmusik derefter.

Velkommen til. Allesammen. Det er musik og service. Mit navn er Martin, og jeg skal spille noget servicemeddelelser og noget godt musik for dig. Og jeg siger tak til Esben for hans dejlige tysk time. Jeg tror, vi fortsætter i Tyskland med et gevaldigt genreskift. Her får du Rammstein med Feuer frei.

metalkongerne fra Rammstein fik du her med Feuer frei. Jeg skal nok spille noget mere god og måske lidt heavy rockmusik for dig senere i programmet. Det har jeg lyst til at høre i dag, så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Næste nummer det er fra Justice og Tame Impala. Den hedder Never Ender.

0: Yes. Her fik du Justice og Tame Impala med deres store hit Never Ender. Du skal have nogle servicemeddelelser om et kort øjeblik, og med det mener jeg cirka 4 minutter, fordi vi skal lige høre Gym Class Heroes inden da.
1: Musik og service sendes i samarbejde med

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favreskov.
1: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
2: Er der knas på linjen?
3: Hvad?
2: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Radio Favreskovs lydavis. Mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
4: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

Coldplay fik du her i samarbejde med Jay-Z med deres hit single Lost. Og vi fortsætter stille og roligt videre med M83 med hans nummer, der hedder Midnight City.

punk fra Storbritanniens slum. Jake Buck fik du her med Lost. Jeg prøver at ramme noget for enhver smag, og jeg håber, at jeg rammer noget, der kilder i dine ører derude. Vi skal høre lidt Ibens. Det er måske ikke for alle, men det er ikke alt, der er for alle. Ibens skal vi have, før du får nogle sponsormeddelelser. Efter sponsor, der får du et nyt nummer med Machine Gun Kelly, sammen med forsangeren fra Limp Bizkit, der hedder Fix Your Face. Og der er knald på, kan jeg love dig. Men altså først, Ibens drømmer om dig.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja tak, Fred Durst i hans absolut bedste rolle, hvor han skriger på et nu-metal nummer. Det er det jo sammen med Machine Gun Kelly, som er en ung fyr fra staterne, som er rimelig populær efterhånden. Machine Gun Kelly har forresten lagt sig ud med Eminem i en rap battle for nogle år siden, og han tabte stort som alle andre. Vi fortsætter videre med et lidt mere stille og roligt tempo. Vi skal høre noget Kanye. Kanye, han skal synge The Blame Game.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Yes, kære lytter ude i Favreskov Kommune. Nu skal vi høre Queen. Og vi skal høre, hvordan det ville være, hvis himlen var på jorden. Værsgo, Freddie.

0: Good Charlotte featuring Wiz Khalifa, som ikke kan sige en sætning uden at nævne, hvor meget grøn han ryger. Wiz Khalifa. Life is Great hed det her nummer. Nu får du nogle servicemeddelelser, og efter det får du Germany Germany.
1: Her kommer servicemeddelelser for Radio Farveskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Farveskovs Lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Farveskov.

Muse med Uprising fik du her. Der er et lille minut til vejrudsigten, så lad os holde den spænding ud med Jimmy Eat World.

0: Lærerudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Her får du vejrudsigten for onsdag den 29. som gælder til i morgen torsdag aften. I aften tørt med en del sol og i nat klart vejr, temperaturen ned mellem 16 og 20 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydøst. Torsdag tørt med en del sol, temperatur op mellem 25 og 30 grader. Lokalt lidt varmere og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Der efterhånden drejer til vest og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Ja, så blev klokken 17. Vi er klar med anden eftermiddags time her på Radio Favrskov. Jeg prøver at få dig til at slappe lidt af efter en lang arbejdsdag. Måske har du ferie og skal slappe af efter en lang shoppingtur med tre kugler, is og hvad der hører til. Sådan en ferie eftermiddag. Jeg kommer til at spille lidt forskelligt musik i en lidt mere stille og rolig tempo. Noget instrumentalt og andet med klang og sang. Det du hørte her, det var Aphex Twin med nummeret 17. Det næste nummer, det bliver britiske James med deres ballade, der hedder Walking the Ghost.

Så velkommen til, hvis du lige er trådt ind af radiodøren. Mit navn er Martin, og jeg byder dig velkommen til onsdags eftermiddagsradio.

der fik du James fra Storbritannien. Undskyld mit mundkløveri. Vi fortsætter med et band, der hedder Beach House. Nummeret hedder Space Song. Slå det sammen, og så får du det her dejlige stykke musik.

Beach House for et øjeblik siden, og vi fortsætter lidt i samme stil med. Det næste nummer, jeg vil spille, det er Apocalypse fra bandet, der hedder Cigarettes After Sex, med et lækkert, lækkert stykke slow til de døre. Men før det, så hører vi lige Floating Light færdig her fra Dmytro Kajewski.

Yes, det var Cigarettes After Sex med deres store hit Apocalypse. Vi fortsætter med en lille teenage drama her til alle jer, der er ved at vokse op og skal ud i livet. Det er hårdt. Pas på med kærligheden, den kan godt gøre rigtig, rigtig ondt.

Tak til Alec Benjamin, den unge punk. Eller, hvad han end er. Han er sikkert en sød dreng. Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Her i baggrunden, der hører du AK. Han hedder også Alyosha Konstanti. Hans nummer her, det hedder Discovery. Og bagefter det, der skal vi høre Danske Blau Blume med Det Er Din Kærlighed.

Vi skal tilbage til 80'erne, da det her nummer blev lavet på Jean-Michel Jarre og hans MIDI-keyboard. Det hedder Oxygen Part 2. Hvad synes du om det? Jeg synes, det svinger meget godt. Vi skruer tiden frem til cirka 2000 eller sådan noget. Der skal vi høre John Mayer med hans lille guitar. Han synger Clarity. Måske har du hørt den før. Et rigtig dejligt nummer. Det får du her fra John Mayer.

fik du lige Mark Knopfler med What It Is fra hans album Sailing to Philadelphia. Til de lidt oldtimers derude. Vi fortsætter med Gorillaz, den her nede Broken fra Plastic Beach.

Det her nummer, det hedder Leaving Gravity, og det er en kunstner, der hedder A.O. Aner ikke, hvor den her person er fra. Det er lige meget. Laver noget dejlig elektronisk musik. Og vi springer til Norge. Jeg tror, vi skal høre Hi as a Kite. Et meget populært norsk band med en kvindelig forsanger, sanger, som også har lavet nogle soloprojekter osv. Ingrid, tror jeg nok, hun hedder. Det er Hi as a Kite, nummer, det hedder OK. Jeg lover, og det er smukt, det her.

0: tak til norske Hei Asakreit for denne ballade. Det var okay, jeg lover. Små 5-6 minutter tilbage af denne onsdags eftermiddagsradio. Det har været en fornøjelse at spille noget musik for dig her på Radio Favreskov. Vi prøver at ramme et hvert øre, og der er jo mange forskellige programmer her, så du kan selvfølgelig følge med og lytte til det, som du har allermest lyst til. Men jeg håber, du har nydt denne time og den forrige time. Jeg har lidt andet ferieagtigt i næste uge, så der kan jeg desværre ikke være her på pinden, men kommer stærkt igen, når vi rammer ind i august lidt senere. Jeg slutter af med et nummer fra John Mogensen Live, som er et shout-out til Peter Sleiborg, som også er radiovært her. Et af hans allerbedste yndlingsnummer. Det er John Mogensen Live med Hvad er der så mere? Så kommer jeg lige og siger farvel efter det. Værsgo, John.
1: Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putte det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig. Smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albuen, kridter sko. Kender ikke ordet stop.

0: og så er din Gud.
1: Tak, John Mogensen Live, med det dejlige spørgsmål. Hvad er der så mere? Jeg takker af for i dag, og ønsker dig en dejlig sommer. Masser af godt vejr, is i munden og masse hygge. Farvel.

0: Dansk Boldspilunion, DBU, skal i morgen eftermiddag deltage i et online-møde med de andre medlemslande i det europæiske fodboldforbund UEFA. Det oplyser DBU til Ritzau. Mødet sker i kølvandet på FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier i selskabet for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer. Forslaget har mødt hård kritik fra særligt UEFA. En 31-årig mand står til mellem 8 og 10 måneders fængsel for et dødeligt slag på Islands Brygge. Slaget faldt under et storskærmsarrangement, hvor en svensk mand slog hovedet i faldet og døde. Det fortæller specialanklager Maria Singari i dag i Københavns Byret. Her valgte en dommer at forlænge varetægtsfængslingen af den 31-årige i yderligere 4 uger. Voldsepisoden skete efter en konfrontation om kastet øl. Derfor mente forsvarsadvokat Thomas Breder ikke, at der var tale om et helt tilfældigt offer, og at manden burde løslades. Men dommeren afviste argumentet og opretholdt fængslingen. I nat får vi klart vejr og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I morgen tørt med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader lokalt lidt varmere.
1: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
2: Alle tiders

musikalsk tilbage til fremtiden med Huey Lewis and the News, The Power of Love, en onsdag aften. Og vi kommer også tilbage i studiet her en onsdag aften med Alletiders Aften. Jeg er Lars Lunov, og frem mod 22 er jeg manden, der skal sørge for, at der er masser af god musik i din retning. En time her, som byder blandt andet på musikalsk indslag fra Climbing Fisher, Jamiroquai, Blondie, Thomas Helmi, Roxette og mange flere. Med dansk musik skal der også være plads til her, dog med lidt svensk islet her fra Mads Rolander sammen med Kim Larsen og Gjør mig lykkelig nu.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Du lytter til Radio Alfa.
13: Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
9: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
11: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
12: Alle tiders

Follow Me og Blondie. Om lidt skal vi have fat i en svensk duo, som i februar 1991 udgav en sang, der strøg til tops på hitlisterne i over 17 forskellige lande, da de udgav den. Det var blandt andet i USA, Australien, Tyskland og Canada, at de var helt vilde med den. Du får den om lidt her i onsdag aften på Radio Alfa, men allerførst skal vi lige tilbage til 1988, året hvor Thomas Helmig, han udgav albumet Vejen Væk. Derfra der får du Dagen Efter Dagen.

var Roxette og deres store succes Joyride, som altså strøg til tops i 17 lande på deres hitliste der tilbage i 1991. En anden sang, der også stryger til tops på de danske hitlister back to back, som de andre gør, er klar til dig lige om lidt. Inden klokken bliller 19, runder vi også Eurythmics. Allerførst Foreigner her og deres smukke ballade I Wanna Know What Love Is.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
24: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: alle tiders bedste sange.

0: Sende i første time altid af aften en onsdag med Eurythmics When Tomorrow Comes. Om et øjeblik, så kan du glæde dig til meget mere musik, blandt andet fra The Cars og Den Smukke Drive. Allerførst nyhederne, klokken er 19.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for infrastruktur for el og gas herhjemme. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. DBU deltager i morgen i et online-møde med de øvrige europæiske fodboldforbund i UEFA. Her skal FIFAs planer om et nyt kommercielt selskab drøftes. FIFA vil sælge kommende fodbold-VM'er til private investorer. Det kritiseres fra DBU, som vil have et fuldt overblik. Ifølge DBU kan forslaget få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold, og vil nu drøfte sagen med kollegerne i UEFA. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa.

musikalsk var vi kommet tilbage til 1984 med The Cars & Drive, og vi fik også startet anden time altiders onsdag aften her på Radio Alfa. Jeg hedder Lars Nunau, og jeg sidder her i stedet for Per Laursen, som jo styrer morgenradioen i denne uge her, og jeg skal så sørge for, at altiders aften kommer ud i din retning, frem mod klokken bliver 22. Blandt andet med dansk musik, her får du Lars H.U.G.

mellem Bryan Adams og Melanie C. X Spice Girls'en. Det var When You're Gone, og før altså, det var Lars H.G., der gav dig kysser himlen. Farvel. Rockwell er klar med sine One Hit Wonder om lidt. Somebody's Watching Me, men først lidt Maxi Nightingale. Right back where we started.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Rockwells ikoniske Somebody's Watching Me med blandt andet Michael Jackson på kor blev afløst her af Dua Lipa, og det var med Dance the Night. Vi skal over til soundtracket til filmen City of Angels fra 1998. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder Go Go Dolls, som lavede soundtracket. Her får du den en onsdag aften på Radio Alpha, Iris.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and girls under 12 år har gratis adgang.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
6: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.

Selvom det er sommerferie for nogen stadigvæk, så skal vi da ikke snydes for at få masser af god musik, også sådan en onsdag aften her. Du er på Radio Alpha alle tiders aften med Wham, og det var her Wake Me Up Before You Go Go. Der er noget YouTube på vej til dig i din retning. Du kan få One. Der er også Pet Shop Boys, du vil glæde dig til. Allerførst så skal vi da ud på de vilde våger. Det skal vi her sammen med Dodo and the Dodos på Sømand af Verden.

201. Husk, i weekenden, hvis du er til 80'er musik, så skruer vi ekstra meget op for den. Det er allerede fredag aften, for eksempel. Der er det jo Good Times Weekend med Jan Bjerg, som er startskuddet. Og om lørdagen, der kan du også få 3 timer i selskab med Paul Fod i Retro Top 40. Han tager også 40 år tilbage i tiden til 1986 og fortæller os, hvordan hitlisten så ud dengang. Og det er meget mere, er der altså at byde på i weekenden. Og lige nu, der byder vi også på en 80'er sang. Faktisk altså er det en gammel Elvis Presley-klasse, som blev taget op igen af Pet Shop Boys i 1988. Hvordan lyder den? Den der lyder sådan her. Du får igen lyt på Always On My Mind.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: For helvede, man, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinfuld på Sinfuld.dk.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Oh my, så skal vi have nyheder. Klokken er 20.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for al infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på PostNord Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen. I aften og nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Dancing in the Dark sang Bruce Springsteen. Kigger ud af vinduet, så er det lige lovligt tidligt nok at sige, at det er blevet mørkt. Men vi er altså gået mod mørkere tider, fordi siden 21. juni, så er dagen aftaget med en time og 19 minutter. Så ja, det bliver snart til efterår og mørkere og kortere dage. Men inden det kommer dertil, så skal vi da nyde resten af sommeren. Det er stadigvæk sommerferie for nogen og andre. Jamen, vi holder lige gang i det forskellige. Jeg holder gang i Alletiders Aften denne her onsdag med masser af Alletiders bedste sange. Blandt andet Anne Linnet, Skor på vinduer. Jeg hedder Lars Nuno. Velkommen indenfor i mit lille lune studie.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: sangen, der gjorde, at vi alle sammen lærte Blue Boy Bandet at kende tilbage i 2001. Det var med denne her All Rise. Vi skal have noget Bruce Hornsby on the Range og lidt The Way It Is. Sheryl Crow er også en af dem, du kan finde onsdag aften på Radio Alpha her. All I Wanna Do.
1: This ain't no disco.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken, der er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
4: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.

alle tiders onsdag aften med Bruce Hornsby and The Range. Om lidt skal vi have den bedst sælgende kvindelige countrymusiker i musikhistorien. Hun har nemlig solgt over 100 millioner albums. Hun har også den uofficielle titel som The Queen of Country Pop. Hun kommer med en af sine store sange lige om lidt. Allerførst et dansker. Vi skal have Gregs og en omgang Mr. Swing King.

Der skal åbenbart rigtig meget til at kunne dupere Shania Twain. That don't impress me much. Måske også duperet over, at du bare kan få masser af altid bedste sang her på Radio Alpha. Det kunne godt bare blive en lille bitte smule. Du kan i hvert fald glæde dig til en duet mellem Peter A.G. Nielsen og Søs Fingre om lidt, hvor inden jeg går hen, inden klokken bliver 20, så runder vi også Culture Club, og her Bob McFerrin og Don't Worry, Be Happy.

0: worry, be happy.
1: Lotto-millionæren nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og så vil jeg sætte os i fuld gang med den sidste time her efter nyhederne, inden alle tiders aften, denne onsdag den 29. juli. Jeg er Lars Lunov, og i denne time er jeg også frisk på en hel masse god musik, som jeg gerne vil dele sammen med dig her i

tiders aften. Vi kan da glæde os til noget Dire Straits. Hvad siger du til noget News eller noget Michael Jackson for eksempel? Robbie Neville er også, og Boney M. Dem kan du også glæde dig til. De er klar lige om lidt. Eller først her lidt dansk musik fra Anna Dorthe Kjeldsen med Før eller Siden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: koster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

Alle tiders bedste sang. Coldplay gav dig her live in Technicolor, og også Robbie Neville før med Salavi. Vi skal tilbage til 80'erne om lidt, og en af de helt store grupper tilbage i 80'erne, det var Dire Straits med Mark Knopfler i front. Du kan glæde dig til en af deres helt store klassikere. Der er også noget news på vej til dig, inden klokken bliver 22, og The Beloved er også en af dem. Vi kan finde playlisten her, får du dem på Sweet Harmony.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Hyggelige hjørne.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
7: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
6: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
7: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
6: Spottet og sponsoreret af
7: Antirust Lystrup,
6: Skalmstrup Maskinstation
7: og PR Lastvognsservice.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
9: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
10: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
11: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
12: Grenaa summer af liv og sommershopping.
13: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
12: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
13: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

Her var det så Dire Straits og deres Money for Nothing. Om lidt skal vi have en sang, som er dedikeret til en sangerinde, som også var nær ven af sangeren, som vi skal høre om lidt, Diana Ross. En sang, der blev udgivet på et album, der hed Dangerous, tilbage i 1992. Hvad det er for en, kan du høre efter news, som her har givet dig alle andre siger.

Remember the Time, Michael Jackson, som jo altså dedikerede sangen officielt til sin mange år idol og nære ven, nemlig Diana Ross. Du fik nogen aften på Radio Alfa. Hvor det ved at være lukketid for alle tiders aften. På den anden side er de 22 og nyhederne, jamen så er det Alfa Popnat, der fortsætter til i morgen tidlig, hvor vi så har Per Laursen bag mikrofonen. Jeg er Lars Lunau, klar til endnu en omgang i morgen torsdag mellem 18 og 22. Indtil da, er det godt og fortsat god aften her på Radio Alfa.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på snor Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2.
3: Hvorfor?
2: Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder.
3: H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
4: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999, eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
8: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du lytter til Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på PostNord Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Radio Alpha.

0: dit og mit.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forfundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste?
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

tickets anymore.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølse til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
26: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Alle tiders bedste.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: For helvede, man, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt.
18: men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.